0: mengenai bagasi ya. Benar enggak sih?
1: Betul, kata-kata enggak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul. Gitu. Nah, kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola?